Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: ngajar Abimanyu. Tenyo ieu naon? Nah, kudu disingjeunan budak kitu mah.
1: Naon kudu rada dipeureusan budak kitu.
0: Ieu naon? Nepi ka dicabut tina sarangkana ieu keris pancaroba.
1: Aur ieu babrak.
0: Mending daek dikawinkeun apa kumaha? Atawa mending ieu abus kana tikoro pusaka. Semar Badranaya luncat ka payun.
2: Aya anak.
0: Aduh aya anak.

0: Tapal Wates, kota kampung seueur nu kalangkung padesaan seueur nu kaliwat lumampahna ieu Abimanyu anu diudag-udag kuramana kalaresan dina hiji tempat aya jalan satapak.
1: Duh.
0: Arjuna mengkol kapalih katuhu atuh ieu anu ngudag Arjuna mah kebat lumampahna nyaeta anu engkena bakal dugi ka puseur dayeuh Amarta. Dikersakeun Abimanyu kedah salamet, Arjuna mah moblos ka kota Amarta engkena. Ari Abimanyu apruk-aprukan kaleuweung, Abimanyu sanajan lumpat ka mana diperik. Beuki jauh, beuki jauh pasti bakal aya kajadian anu diharepkeun. Kumaha urang laporan ye euy?
2: Laporan
0: ka saha? Ka saha?
2: RW.
0: Kapan di nagara teh aya anu fungsina jadi stabilisator?
2: Nah eta.
0: Dinamisator.
2: Keamanan.
0: Saha? Juragan Gatot Kaca. Urang kamalajang tengah. Urang laporan, urang bejakeun yen kajadian di puseur dayeuh Madukara teh kicu-kicu. Kajadian di puseur Madukara teh kieu. Yen kadatangan Dorna ti nagara Astina maksudna kicu-kicu. Tah kitu euy.
2: Sae teh akan.
0: Bisi juragan Gatot Kaca nanyakeun cenah saha semahna bejakeun anu. Bejakeun weh juragan Abimanyu teh diudag-udag ku Arjuna naon sababna bejakeun eh kitu tok.
2: Eh ai di mana mangi kaleng
0: weh kan jang
2: kan
0: recehan kade euy
2: naon atuh
0: dina waktu ayeuna
2: ari kitu pula
0: bisi terpancing si lalaing urang salaku hamba rakyat nagara anu ngabogar rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagara.
2: Nagara.
0: Sabab naon? Heuh, da sanajan urang geus salaku rakyat da geus manunggal teh.
2: Rasa tanggung jawab.
0: Sahak jeung sakawajiban geus boga rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun ieu tempat ieu nagara.
2: Laras
0: eta. Urang teh ulah kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh.
2: Ulah kababawa.
0: Ulah kababawa teu ceureug. Lebah dieu urang cing apal teu dileuh.
2: Pake saringan dari dia
0: urang. Kudu loba filter urang je.
2: Bener.
0: Ulah nepi ka ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
2: Geus aya, geus nyata.
0: Anu keur-keur naon anu keur ayeuna dikeureuyeuh, dipaju pangwangunan dina sagala widang.
2: Eta akan.
0: Kari-kari ku urang ayeuna dek diruksak. Nya.
2: Bener.
0: Ulah ningali pangwangunanna tapi tempokeun langsung kana boga.
2: Oh.
0: Sebab pangeran teh anu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
2: Eta.
0: Ayeuna kari-kari urang teh ngaruksak. Cenah urang kajen naon? Kadar ngewa cenah kanu etanana atuh entong mamawa kana pangwangunanna.
2: Ya,
0: dai manusia mah kakeunaan ku ngewa jeung ku resep.
2: Leres.
0: Nya. Cenah ayeuna teu satuju ka pamarentah. Alah. Atuh sarana teh musyawarah mufakat we urang teh. Sarana ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharepkeun teu etis teh kalakuan kitu nya.
2: Leres.
0: Numata kade cing hati-hati euy. Heuh dula. Naon? Geun bae bapa mah cenah ngingki kitu balik.
2: Geuna sina kalembur kitu.
0: Sina kalembur mah waka nyeri. Tapi bapa mah da percaya tarbelikan.
2: Ah, kolot eta mah.
0: Lamun ayeuna nyeri, bapa mah isuk moal. Batak beuki montok oge.
2: Teu ngagurat batu
0: tamah. Moal gurat batu moal naon? Urat batu bapa mah moal. Masina cara dewek lamun kasinggung saeutik teh dewek teh geus teu hayang ngadunungan deui. Nya. Malahan dunungan teu mecat oge bakal ini sorangan ek mah. Da kitu euy.
2: Bener Kak.
0: Matak di lebah dieu ra. Naon? Ra. Naon? Masih lain atuh aing ngomong teh meuli si teu didengekeun.
2: Sakitu
0: ditanya. Kadieu si Sardawala. Naon sarkepot? Najis aing. Lain aing urang laporan ka Malajang Tengah. Ha hayu.
2: Sok ka ditu mah pembarang keneh.
0: Lain dia teh boga duit kumaha euy?
2: Tadinya mah unta enta
0: atuh lah. Kumaha lamun urang nyimpang heula we atuh? Simpang-simpangnya ya ke Pak Sidik, Pak Janun.
2: Ya, kadinya
0: mah. Heeh. Kakang Rama. Kakang Rama. Kakang Musteng. Heeh. Urang nyimpang heula we ah. Ka Popok Beni.
2: Ulah sok teh si Bohim tarabuh.
0: Heeh. Alah, bejakeun ka si Saswa. Panginjemkeun ongkos saya kitu deui ka Kang Rama.
2: Ya,
0: rahayulah. Ha.

0: nya wae ku pun lanceuk teu dicopot ye suung.
1: Lebar atuh akang ka dinya.
0: Sugan teh suung.
1: Haideun.
0: Turub termos.

0: pangulikeun pelenis.
1: Bunga dahsyat urang mah karek ngahurup.
0: Da abdi mah sen parantos jadi kawajiban saanu ngaruksak kedah di.
1: Wah, montong loba omong di awut-awut kabeh pasar jeung sajabana siap urang aja pisna.

Malamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: gagasan.
1: Lima.
0: Geus kasawangkeun kasep. Moal teu ngajeblak dina surat kabar cenah meureun Gatot Kaca notog-notogkeun maneh kana batu di leuweung. Naon sababna? Sababna mah dibatalkeun kawin. Dek dikamanakeun wibawa jeung kumaha hidep anu jadi anak kuat. Salaku keamanan negara nepi ka korban di alas Pringgandingan salah alatan notog-notogkeun maneh akibat dibatalkeun kawin.
1: Di malam
0: eranya
1: di malam
0: hayuk.

0: teh maehan maneh kunaon maehanana ku inventaris negara ku gagak ransang naon sababna sababna mah dibatalkeun kawin kabogohna direbut batur aduh deudeuh teuing kasep dikamanakeun dibawa jeung kumaran jadi anak anak kuasa ku kaman negara
1: timeul
0: teu mikeun wae.

0: leuyar dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang peuting lodong hiji pecang salapun rawe lalaki paman Brajamusti Brajawi Kalpal matan tentawi sesa sapta pangrungu bajing hiring apak nenghala gerak kaluar tina wujud kaula kaula teu sanggup hirup kaula teu sanggup nuluykeun hirup kuliat anu sakieu manteng na kapergiwa kari-kari dibatalkeun jeung tanpa alasan anu leuwih kuat pergiwa birahi megatkeun pati pileuleuyan gelis tegang pati ilang dunya sawarga kunawi hayu papatan patah perlesan bulan 14 tegeneuk teu maleuk mah baluhuh bang timur jalan gelis
1: lajeng Gatotkaca nyirorot tiawang-awang notokkeun sarirana kana batu.

0: yang tibatan Gatot Kaca anu hancur kalah batu anu ngajadi kora ditabrak ku mastaka Gatot Kaca. Malum Gatot Kaca mah da puguh parantos kenging gemlengan di sawarga Maniloka waktu dina yuswa naon 3 taun satengah kayaan di sawarga Maniloka kapungkur.
1: Kalah batu ngajadi kora ampun.
0: Gatot Kaca emut kana nyatana ieu keris anu aya dina sangkeunga. Ya etain pentaris nagara keris gagak rancang lajeng dicabut ku Gatot Kaca.
1: Yin pentaris nagara sasat anu salilana teu jauh ti kaula gagak rancang panuhun mentas supaya diputuskeun wiriwayat kaula dina waktu ayeuna. Pilileuyan pergiwa paman Kangjeng Ibu Kangjeng Rama.
0: Gatot Kaca lami-lami lieur kaayaanana dina emutanana. Ngalumur pir kapuk ka ibunan lir kapas kaujanan nyatana teh emut di bumi alam. Istuning ngalenger. Barang Gatot Kaca nuju teh emut kaayaanana saha deui atuh anu nyaksikeunna ieu kajadian lintang ti Sang Nalendra Prabu Batara Kresna anu ningali ti awang-awang ti tatah. Hingga ieu Prabu Batara Kresna lungsung

0: hingga ieu sirah raja diteuk-teuk pikeun pakta. Oge surat-surat karajaanana dicanak pikeun pakta, nyaeta dina mangsana nyangakeun ka panengah Pandawa. Atuh pergiwa bingah sakalangkung ku ayana parantos kacana kugat gaca. Dua dinten ti kajadian ti harita. Kayaan di Madukara para Kurawa anu jumah sangrahan surak kabalaban.
1: Surak kenalannya.
0: Si Gatot gaca hasil.
1: Hasil.
2: Ayo jorak kakak tu jorak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis